Si se, why na oka ebam abre radin kaye? Why na osha ejina abre radin en share ye? Enti David se, eradin yanko pon. Tie me mpai bo, tie me mpai bo, tie me mpai bo. Me sofre mu jeme so, me sofre mu jeme so. Me souffre mo, je me so. Psalm 4, verse 1 and 2. Me souffre mo no, je me so. Me trini nyan kupon. Wo ye trini nyan kupon. Wo nuna ena da enini mu. Wo nyan sechirin sayem. Enti no, trini nyina fire by. Eni wo nyan kupon yi. Ahu hiemu ati timu amaniemu bua me anase u bua me humi mbo na tie me mpai bo na David ebo sampa ye nyina na wo kasa nsem nyina ego urade nyakopon anim asum Adentie fi se na ni pama bi o hono mo a wo ju se na ni mo nyam se be dania ni miguase ye wo ni pama bi o hono mo a na wo bo won tri mu se enwo sra ye dia sra David enye ba akunye mie ni ne prince aso no e be ye kwa na wo bo wo tri mu po se eni mo nyam o nyakopon ahye no brother ko denwe mu hwanwan nanso ewurade eni tone so na ewurade sa peja no didi be si o man Israel so no se eni mo nyam no obedane na miguase ye tina David ani abra wo bo mpae da David ani abra wo sugo ewurade so ma me ni otiefo a wo tie me wo soso mo ani me na bo mpae ti se be bi ewurade di wo free ni be bi ewurade di wo bedru no enye ni pe bi abojo eni pe bi wo nyoso wa wadi enti wo mama ni wo mama enti jina bi bi ewurade adum wodi wo jina enti wo bi pe wani mo nyam se be tani ani mi guase

wone wonu anom ene mo mane masefo wone wonu anom ene mo mane masefo wone wonu anom ene mo mane masefo ewurde o yaade akese wonya ade akese ewo mabrabo mo ewurde o yaade akese wonya ade akese ewo mabrabo mo ewurde o yaade akese ene hwehwe mo wo yaade a ene hwehwe mo wo yaade a ene hwehwe mo wo penye obi na wo bre obi ase wo mo obi di ye no mo obi di ya okuma wo ne wo no

0: nsa na tie fo nso hye wo nsa me pa wo hwe mo bo na show wonu nyame so e wo Yesu Kristo dem ti amen
1: amen ye de Awurade ase se ne de su yase abepue mu ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha

0: abeye. Amen.
1: Amen.
0: Bacho yanko.
2: Ase. Verse 5 no.
0: Yanko.
2: Na unyam free adi in free. Unyam free adi in free. Wa wo kan mu no.
0: Mhm.
2: Na mete wo ho.
0: Ose unyam free adi mpon fiu ma me wo twa yempo ne mate wo ho dada. Iti abrabo pe na na wo dia se wo ho. Awurade se wat se wo ho unyam free adi mpon wat se wo ho. Na wo dwale wo, na wo siesie wo. And let us abrabo pe na wo bone. Abrabo pe na wo bone. Because awurade se wat se wo ho dada. What si won hoda da na wo abrabo be na wo bo emra wo so ma me yamu ponu adwale what si won awurade so